eni panina, eni panina, uni na ye, onyami ayo, eni panina, eni panina.